0: ku sadudulur. Ku kapi banda, ku urang duaan oge geus pirang-pirang nuhun leuwih ti untung apan eta teh. Jadi mun urang aya karep mamamur kana ka dieu, sangkan babarengan senang, eceu mah hariwang malah. Hariwang eceu mah. Bisi disebutkeun kokomohan ku pihak Kang Purwa atawa kuno sejen. Mentang-mentang cenah boga dulurna jeneng kawin ka jelema jeneng geur dikerid kabeh dulur. Jadi pikeun eceu mah moal aya basa pedah dulur, pedah baraya atawa pedah wabuh. Moal rek ngosor-ngosorkeun dulur sangkan kapake. Sabab era kuno geus mikanya ah ka diri urang. Tak itu kayang eceu mah sing bisa mihapekeun diri. Sabab bisi aya basa ti jalma loba, bisi manggarkeun mangpang meungpeung, pedah aya dulur anu jeneng di kademangan, terus ngurihit sangkan bisa milu nempel ka bawah senang. Ah, moal eceu mah, moal. Moal kitu. Eta mah kumaha kawijaksanaan Kang Purwa wae. Da anjeunna oge langkung waspada karena naon-naon anu perlu ditibankeun ka urang. Tak itu Wirosada. Atuh sajabat ti kitu pikeun murkana oge teu eleh bagja. Sabab apanan teu ieu dihukum atawa disengker kabebasanana. Malah mah kalah dibere kapercayaan pikeun tetep ngurus paguron. Jadi wawakil paman di pawara. Eta teh jabatan lain hanap-hanap atuh Wirosada. Tapi penghargaan ti Kang Purwa anu sakitu hadena. Apan sakuduna mah lamun ngingetkeun kana hukum, najan dihukum oge wajar. Da tadina musuh. Apan geus apal bapa urang teh almarhum jelema jahat nepi ka ngalinih ngajabal taguron ti anu hakna. Buktina apan teu kitu geuningan Kang Purwa mah. Ieu teh hiji ciri yen Kang Purwa jalmi anu lanung kanungan lahir aisan, Wiro. Leuleus jajar liat tali. Kanu kitu kanu kieu oge teu olehnya ah. Tah kulantaran kitu urang teu kudu loba pikiran. Tarimakeun we kasih jeung kanyaahna. Omat aye ulah ngaciwakeun manahna.
1: Ceuk Nyimas Kancanawati ngagelenut mamatahan adina. Sangkan tematak jaheut kana manah Raden Purwa, ulah matak janten kuciwa. Atuh puguh ku Wirosada kapikir jeung kaharti pisan pepeling tilanceukna teh katarima lahir jeung batin. Nuhun ce, nuhun nuhun, nuhun ce, nuhun nuhun, nuhun pisan ce. Kahartos upami kitu mah ce. Jadi hartosna ece sapama degan sareng abdi. Margi leres pisan ce urang mah ulah kokomoan. Ulah kena-kena geus aya kasenangan terus ngagugusur dulur anu teu mampu. Komo boga pasipatan anu jahat jeung hianat. Sangkan satarap jeung urang. Tangtu ieu teh bakal goreng kahareupna nya ce. Bisi jadi bibit berwit ka sarerea. Urang pasrahkeun kana hasil pagaweanana we eta mah. Dari Kang Murkana alus pagawean dibarengan ku jujur mah buat teuing langsung diangkat jadi pangurus paguron Kalang Sawung moal dicepeng ku pamandi pawaranya. Tak itu nya ce nya. Dararas pisan atuh Raden Purwa mah wijaksana lain pedah hareupeun ieu mah karasa atuh wijaksana dina mimpin rahaya teh nu hade gawena diganjar ku kahadean nu goreng gawe menang pepeling anu wajar jeung tara nyokcrok kana hak batur teu istilah dikerewod keur kapentingan anjeunanana maneh nasaha teh jeung nu jadi lanceukna. Tara pahiri-hiri cai, tara pagirang-girang tampian. Estu layut, tara pakia-kia. Puguh we Nyimas Kancanawati oge bungaheun. Sabab adina toleh nurut kana papatahna jeung teu matak ngerakeun keur manehanana.
0: Tah bener kitu, Wirosada. Syukur atuh ari kaharati jeung katarima mah. Eceu oge reugreug kan omat sing rajin diajar ayeuna mah. Gunakeun waktu teh sahade-hadena. Heuh, sugan we atuh aya milik bisa digawe di kademangan di dieu kitu

Tegung si Lila nutiluan gesayaga narangtung di deket lawang senengken Wardi, buru-buru nyarita deui ka nu sejena. Anu sejen tatan-tatan di dieu yeuh, wayah nanya. Nu sejena siap sayaga di dieu. Sing rancinges ngajaga kademangan. Bisi aya musuh anu nyusup, anu rek boga niat jahat ka juragan Demang. Mun aya naon, gancang laporan ka Aki Puralaga. Sarat tadi dieu dipercayakeun ka Iming. Pikeun jadi pamimpin saheulanan, pek jalan kenya. Cacap cerita kitu Wardi ngaleos init dituturkeun ku si Radi jeung Unus katut Uja. Diteuteup ku Baladanu teu sempet ngajawab kana parentah ti Wardi. Sabab anu ngomong terus ngaleos. Atungan bati colhok wae. Can aya nu cacarita akhirna les nopatan teu temong deui. Iming jeung baturna baradami. Ngabagi-bagi tanaga pikeun ngajagaan bumi Demang. Sabab kaayaan geus maju kaburit, beurang tereh kaganti ku peuting harita.

0: tepi kawan Cibalebat nu opatan nyarempo didinya nungguan datang naburang. Sabada kadenge sora manuk saeran Wardi jeung anak buahna kaluar ti jero panyemputan. Ret kakaler ret kakidul tetep caneom keneh da puguh di jero leuweung atuh. Ngan hawa geus beda, tangtu geus wanci subuh harita teh.
1: Waduh, kumaha urang Kang? Rek miang ayeuna ngatawa ngadaguan saang ieu teh. Diajek rarasaanna geus isuk-isuk ieu teh. Teres caang meureunan jigana mah meujeuna urang miang ieu teh.
2: Nah, lamun geus nyaho kaler kidul mah teu naon ini ayeuna oge sabab geus remeng-remeng yeuh teu poek teuing jiga tadi. Tapi kamana tujuanna nanya?
1: Sabab lamun maju ngidul mah cilaka bakal leuwih geledegan leuweungna ka kidul mah.
0: Jawab Wardi bari tetep luak ieu ka kenca jeung ka katuhu.
1: Nah, ka teuing atuh. Apal wae ari kaluhur mah kitu lamun kakaler jengkeun ulain mah henteu ngapal kuring teh. Ceuk radi bari seuri nu sajen sing sarengeh seuri koneng dahatena mah keukeuh cangcaya bisi teu bisa balik deui. Boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya. Cep jarempe nu kadenge iwal ti sora manuk nu beuki rila beuki rame patimalan hawa beuki tiis karasana.

0: Kisim abi pun Semarno. Iuka semuhun.
1: Iuka lama.
0: Semuhun. Aduh, yang naon lirian hilas nyoi. Dan kada make lirian heula nun teh ya. Sakedeung deui ge dua jeung kadi ge nepi jiga. Kari ngaliwatan si kawau we ieu mah. Salageur saraya. Heug nuhun.
2: Sabangsun akan damang.
0: Heh,
2: akan damang.
0: Bah dihakan reungit euy. Bararen teu aing bae. Salageur saraya. Heug nuhun. Mangacu.
2: Mangga, Kang.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sajen sing serengeh seuri koneng dahatena mah keukeuh cangcaya, bisi teu bisa balik deui, boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya. Jep jarempe nu kadenge iwal ti sora manuk anu beuki lila beuki rame patemalan, hawa beuki tiis karasaanna harita teh. Akhirna brai beurang tatangkalan jeung dangdaunan katempo jelas baraseuh ku cai ibun nu rada jauh katutupan ku halimun isuk jiga haseup ipis nu bijil ti hawu.
1: Nah, ayeuna mah cukup waktu meujeuh namun miang deui teh. Hayu urang bijil ti leuweung yeuh. Urang neangan ka Tegalan ngarah teu nyasab.
0: Wardi ngajak Init ka baturna bring opatan maleumpang sing kurubut di nubala. Geus teu nyorang jalan ayeuna mah sabab teu puguh ka ditu ka dieuna.

0: bensin akacero.
1: Maklum seta masok seueur heuleuy nu sawios.
0: Alaya nu nyuk sumangga atuh aya pikeun saeun naon tansah diajeng-ajeng dina waktu sayeuna. Bujeung higa kapunut warga ning tanah Galarapati.

anu sami lengah nyata nabi ngasakalangkung ku kasumpingan anak Raden Bima nyata anu muli tiastina nyuhunkeun warisan nagara

0: Suka-suka sata teh.
1: Ya di.
2: Aya naon ya Kang?
1: Ka dieu buru-buru ki Adi.
2: Kelanan kagok.
0: Keur naon teh?
1: Keur naon?
2: Keur ngaheujeun.
1: Ieu wos cai.
2: Keun bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kana tegal kaye nya geus urang sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: pejit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Manya eh, naha geuning pejit teh hipu?
1: Coba. Jika sebulan.
0: Lain pejit meureun akeh.
2: Kang,
1: naon?
2: Naha pejit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Geseubeul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadieu dia oi ai ai ai ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu ulu itu nepi ka ngalut kitu dulu itu banteng meni noyek

0: ieu akang nu tulungan geulis temongan akang nu tuwa.
1: Khawatirnya jatuh
0: barang ieu nyata na Bandung Banawasa nuju nyaluuh kana batu-batu di galentoran. Ieu Raden Bima sumping ti pangkeureunanna nyatana kulantaran ngadangu anu kokocakan.

0: Tos hari akang.
1: Eta kabogohna meureun Tarmi ngaranna teh nya.
0: Jadi Tarmi.
1: Nyi Tarmi pepocongan wa umri kitu.
0: Hayang sareng rupa teh si akang.
1: Aduh, ampun jeung micoha micoha apud.
0: Sok dibikin-bikin wae ya.
1: Aduh, ampun, bajana apud nyandung cenah.
0: Ah, naap kuna karek hiji, Kang.
1: Aduh, ampun. Heeh. Wani kepelet ku Nyi Emi.
0: Ah, nah, teh meni. Saban romongan
1: teh. Aduh, ampun, heeh.
2: Hah. Kana kamajuan. Iya, akang geulis. Ira Den Bima teu kuat ku mujeng nyeung seurikeun ieu laku lampah Bandung Banawasa.
1: Aduh, ampun cuy.
2: Barang ningali Bandung Banawasa.
3: Iya.

0: nyengserikeun ka aing bangsat, nu nyengserikeun ka aing sah.
1: Memang aing
0: saha ngaran?
1: Aing Bima.
0: Ari eta nu duaan.
2: Gewet.
3: Sata.
2: Dat nu timur.
0: Kuring lidiakan naon? Kurang ajar bangsa tengeunah aing disengserikeun.
1: Saha ngaran?
0: Aing Panung Banawasa.
2: Pinasti kersa hayang tumampara ieu Bima diangkat ku leungeun sabeulah. Ieu ku Bandung Banawasa, memang ieu Bandung Banawasa teh tanagana nandingan badak sawida. Dirawel Bima dibubeutkeun. Ya.
1: Teu sangka sepot ieu tanaga jelema aing diangkat ku leungeun sabeulah.
0: Nyang serikeun bangsat.
1: Coba-coba maju pino jahat aing teu ngeunah pina nyeung sirikeun sakitu
3: sadihina
1: abongkeuna belegu sia teu nyaho awewe batu dianggap awewe.
0: Hak aing bangsat pipilion kana urusan aing.
2: Lajeng ieu Bandung Banawasa barang ngarontok nyatana ieu kuku pancana ka Bima nangoh di payun.
0: Atuh ieu kuku pancana ka ambles kana angin ieu Bandung Banawasa. Ingga ieu Bandung Banawasa masing pati tumakaning perlaya.
2: Nanging aneh bin ajaib, ieu Bandung Banawasa leungit sing horeng abus ngabaju miraga sukma ka ieu Raden Bima.
1: Wasap